kahle tinxapa ta ta wena mingisuri wa xisira fm siv ra kona ri ra mani na xonge rirhangani ri sivula ri la ka xiyimo lexiya xo hlawulela kona mingisuri wa mina ka xiyimo lexiya xa vu i ku xibu xa munga xiyimo xa vunharhu ni number 3 i sinampaka ra siva ra kahle leri ra le ka xiyimo xa vumbirhi number 2 a ni ta ka ri simiri mingisuri wa xisira fm ta va kha ni teka tinqingo ta wena ntswa leswaku mi ni khoma mi ri kwini na la ka facebook ni ta ka ni hlaya marungu laman'we loko nga se rhumela ringula tsutsuma ri rhumela ka facebook ne loko u la ku ma hlaya rungula ra wena le ka facebook loko ri kota ku nghena riqingho kota ku nghena na hi voice note u nga ni khoma hi facebook neya

leswo munhu wa kona ri pele no pela nga kombelangi chumu ka wena nga kombelangi nyana mali zwi nga va ku ri airtime ku nga va ku ri swakudya o stiva kwalana ku ta limazeka buti ta limazeka sesi loko ku ri uri sesi u hlanganaka na swa mushaka wolowo buti va tsama va kha va kombela timali ka wena